eruola o gonya akpata obi gị enyi gị maọbụ onye nke gị na-agbasaworo onye ọbụla ga-eritecha ka ị na-azụ close up red hot 130 gram promo obi gị ga-agwa gị na ị ga-erite ihe nrite a ka dị site n'ọnwa april ruo n'ọnwa july 2026.

eruola o go onye agbata obi gị enyi gị maọbụ onye nke gị na agbasaworo onye ọbụla ga-eritecha ka ị na-azụ close up red hot 130 gram promo obi gị ga-agwa gị na ị ga-erite ihe nrite aka dị site n'ọnwa april ruo n'ọnwa july 2026.

0: ya nwanne nwoke nwanne nwanyị ịgbasapụ akwara ahụ na ime exercise na-akwalite ahụike mee gị ka ị ghara ibufe ibu oke ọ na-akwalite ogologo ndụ mee gị bụrụ ịgbanụ anwụrị ya bụrụ nke gị nye ka iji agwa gị maka ụlọ ọrụ bụ ebe a nọ get gold nigeria limited hey ọha bụ ebe a nọ maka na ha na-arụ
1: na-ere
0: na-etinye ma na-edozi ụmụ akụrụngwa ọgbara ọhụrụ dị iche iche eji agbasapụ akwara ahụ na 107 Upper New Market Road na ncherịta ihu rest chemist na ụsọ DMGS Roundabout Ọnịcha ka ị ga-enweta ha kpọọ ha na fon
2: 070-470-0094
0: maọbụ ịkpọ na 080-333-2930-90
3: Exercise, yeah, na get gold, go royal.
0: Get gold, Nigeria Limited.

Uru Chioma, ibu ndị ọma na-ege ntị, nọ n'oge akụkọwa nke na-abịara gị site na ụlọ ọrụ mgbasa ozi bụ Ọkaibe Sapientia Onitsha. Taa bụ Tuzdee ahịa Orie, abalị abụọ nke ọnwa Juun afọ 2026. Ọka akụkọ bụ Ogo Dike. Tupu anyị amalite, gere isiokwu ndị anyị ji mere akụkọ. Gọọmenti etiti amachigo amụma ezumike ọnwa atọ ahụ ndị ọrụ na-aga tupu mmalite ezumike nka ha. Otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị People's Democratic Party PDP Ngalaba Kwara State ewepụtago mmadụ abụọ ga-eji aha ya bụ otu pati zọọ ọkwa gọvanọ na nhọpụta afọ 2027 na-abịa abịa, ka e nwechara nhọpụta ime ụlọ nke otu abụọ na-ese okwu. Ụlọ ọrụ uwe ojii Ngalaba Plateau State ewepụtago ozi na-enye nkọwa banyere aha kpụ ọkụ n'ọnụ ebusoro obodo Gwan Ajang nke kansụl ime obodo Bakini Ladi, ebe e gburu mmadụ ise. Otu dị iche iche na-ekwuchitere ọhaneze emego ngagharị iwe n'isi obodo Oyo State bụ Ibadan iji nye mkpesa megide ntọrọ ahụ a tọrọ ọtụtụ ụmụ akwụkwọ na ndị nkuzi na ya bụ steeti n'ọdịnsa. Gerezie akụkọ ụwa n'uju ya. Gọọmenti etiti amachigo amụma ezumike ọnwa atọ ahụ ndị ọrụ na-aga tupu mmalite ezumike nka ha. Nke ahụ dị n'ime akwụkwọ ozi si n'aka onyeisi ụlọọrụ Civil Service of the Federation bụ Oriakụ Didi Watson Jack, nke ọ gbasara ndị isi ngalaba ụlọọrụ gọọmenti niile nke gụnyere ndị ọrụ minista, permanent secretary nakwa ndị ọzọ gasị welitere isi n'ọrụ gọọmenti. Dịka o siri kọwapụta, gọọmenti etiti nyere ngalaba ụlọọrụ ministry department nakwazi agency niile iwu ka ha kwụsị atụmatụ ịdị na-enye ndị ọrụ ezumike ọnwa atọ tupu mmalite ezumike nka ha. Waxing Jack kwuru na ụdị atụmatụ ahụ esonyeghị n'usoro iwu akpọrọ Public Service Rule. Ọ sị na naanị ihe ya bụ usoro iwu Public Service Rule kwuru bụ na ọrụ ọbụla na-ejikere maka ezumike nka ga-ama ọkwa ga-ewe ọnwa atọ tupu mmalite ụbọchị ezumike nka ya. Ọ kwesịrị na onye ahụ ga-esonye na nkuzi ga-ewe otu ọnwa, dịkwa jiri ọnwa abụọ fọdụrụ afọdụ chịkọ onwe ya nakwa akwụkwọ niile o ji rụọ ọrụ ya nakwa usoro ụgwọ ọnwa ezumike nka ya niile. Otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị People's Democratic Party PDP Ngalaba Kwara State ewepụtago mmadụ abụọ ga-eji aha ya bụ otu pati zọọ ọkwa gọvanọ na nhọpụta afọ 2027 na-abịa abịa, ka e nwechara nhọpụta ime ụlọ nke otu abụọ na-ese okwu. Otu PDP n'ụbọchị Sọnde gara aga, abalị 31 nke ọnwa Mee afọ 2026, ma ọkwa na ha ewepụtago Maazị Kale Kwawu dịka onye ga-eji aha ya bụ otu zọọrọ ha ọkwa gọvanọ na Kwara Steeti. Otu ọzọkwa na-erubere alaka nke Kabri Toraki nọ n'isi ya makwara ọkwa na ha ewepụtagokwa Alhaji Ladisan dịka onye ga-eji aha ya bụ otu zọọ ọkwa gọvanọ Kwara Steeti. Kwale Kawu tutere ugo mmeri n'aka alaka nke ọzọ na-erubere Abdulrahman Mohammed isi, odeakwụkwọ otu pati PDP na Kwara Steeti Kayode Abdulrahman kwuru na alaka nke ọzọ si n'aka ụfọdụ ndị ntisa na-abụghị ndị otu PDP na-achọghị ọdịmma maọbụ ọganihu ya bụ otu. Ụlọọrụ uwe ojii Ngalaba Plateau State ewepụtago ozi na-enye nkọwa banyere aha kpụ ọkụ n'ọnụ ebusoro obodo Gwan Ajang nke kansụl ime obodo Baki Radi, ebe e gburu mmadụ ise. Okwuchite okwu ya bụ ngalaba ụlọọrụ uwe ojii bụ Alfred Alabo kwuru na e buru ya bụ agha n'etiti obodo ndị mmadụ nọ na oriri mmemme. Dịka onye okwuchite okwu ahụ siri kọwapụta, ndị ọrụ uwe ojii bịara na ya bụ ogige zutere mmadụ ise gburu egbu, tinyere imerime ndị ọzọ nwetara mmerụ ahụ. Otu dị iche iche na-ekwuchitere ọhaneze emego ngagharị iwe na obodo Oyo State bụ Ibadan iji nye mkpesa megide ntọrọ ahụ a tọrọ ọtụtụ ụmụ akwụkwọ na ndị nkuzi na ya bụ steeti n'ọdịnsa. Ya bụ ngagharị iwe na-abịa n'ime mkpụrụ ụbọchị ole ma ole ndị ọrụ nkuzi jicha mee ngagharị iwe n'obodo Ogbomosho, ebe a nọrọ tọrọ ndị mmadụ ahụ. Ndị ngagharị iwe ahụ gazuru akụkụ steeti ahụ niile, gburu obosara akwụkwọ dị iche iche e depụtara mkpesa ha.
ọtụtụ ndị mmadụ ọnụ na-eru n'okwu banyere mmụta agụmakwụkwọ egosipụtago nnukwu mgbarụ ihu nye ya bụ ọdachi ntọrọ mmadụ emere na kansụl ime obodo Orire n'abalị 15 nke ọnwa Mee afọ 2026. Ndị nne na nna ụmụ akwụkwọ 42 ahụ atọrọ n'ogige ụlọ akwụkwọ Musa Primary and Junior Secondary School dị na kansụl ime obodo Ashikara Ụba nke Borno State ebogo ndị isi ọchị gọọmenti etiti ebubo ịgbahapụ ha n'ọnọdụ ọjọọ ha, tinyere na ha gbadokarịrị anya n'ọdachi nke mere na Oyo State karịa na nke mere na Beha. Mkpesa ndị nne na nna ahụ na-abịa n'ime oge ụfọdụ ndị nnọchiteanya gọọmenti etiti na onyeisi ala Bola Ahmed Tinubu mechara njem nleta n'obodo dị iche iche ebe ndị oji egbe nọrọ tọrọ ọtụtụ ụmụ akwụkwọ na ndị nkuzi ha n'abalị 15 nke ọnwa Mee afọ a. N'otu aka ahụ, na Borno State, ndị agha nnupu isi Boko Haram a na-enyo enyo bụkwa agha megide ụlọ akwụkwọ Musa Primary and Junior Secondary School n'otu ụbọchị ahụ tọrọ ụmụ akwụkwọ karịrị 40 n'ọnụ ọgụgụ, tinyere ụfọdụ ndị ka na-egbu igbe ma ọ bụ ndị ka na-amụ ịga ije. Oge ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu, onye omebe iwu na-anọchite Musa Ward, Maazị Peter Haruna Waba, kwuru na ndị obodo ahụ nọ na nnukwu mwute etu esi gbahapụ ha n'ajọ ọnọdụ ha, dịka ha ọ gara n'ihu jụọ ajụjụ ihe kpatara ndị isi ọchị gọọmenti etiti na ndị nnọchiteanya ha esighi gosipụta mmetụta n'ọrụ ntọhapụ ụmụ akwụkwọ ndị nke a tọrọ na Borno State, ka ga-asị na ha onwe ha enweghị ihe ọbụla eji ha kpọrọ. Ka ọ dị ugbu a, otu jikọtara ndị ọrụ nkuzi Nigerian Union of Teachers NUT ekwugo na enweghị ihe ọbụla ga-eme ka ha mechie ogige ụlọ akwụkwọ na Borno State n'ihi ụjọ ajọ ọnọdụ nchekwa ndụ na akụnụba. Ha kwuru na nke ahụ ga-enye ndị ajọ mmadụ ohere ikwu na ha enwetago mmeri na ya bụ nkata ọjọọ ha na-akpa iji tisaa mmụta agụmakwụkwọ na mpaghara ahụ. Odeakwụkwọ mgbasa ozi otu NUT na Alain, Maazị Yusuf Tom, nyere nkọwa ahụ oge ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu na Maiduguri. Maazị Tom kwuru na ha bụ ndị isi otu jikọtara ndị ọrụ nkuzi ga-akwụdosi ike n'ọrụ ihu na enweghị ogige ụlọ akwụkwọ ọbụla emechiri n'ihi ụjọ ndị ajọ mmadụ, tinyere na imechi ogige ụlọ akwụkwọ ndị ahụ ga-enye ndị ajọ mmadụ agbamume. Ndị isi ụlọ akwụkwọ Moshood Abiola Polytechnic nwere isi ọnọdụ na Abeokuta, Ogun State, ezilago ụmụ akwụkwọ dị 365 n'ọnụọgụgụ n'ihi ebubo iji asambodo adịgboroja nweta ohere agụmakwụkwọ Higher National Diploma maọbụ HND na ya bụ mahadum. Ozi si n'aka ndị isi ụlọ mmụta agụmakwụkwọ ahụ na-akọwa na e mere nchọpụta ahụ n'ime oge e mere nnyocha asambodo niile ụmụ akwụkwọ ji bata na ya bụ mahadum. Ya bụ ozi na-akọwa na nzilaga ụmụ akwụkwọ ndị ahụ sonyere na mbọ a na-agba n'ọrụ ichekwa ezigbo mmụta agụmakwụkwọ na ya bụ Polytechnic. Otu jikọtara ndị ọrụ dibịa oyibo n'akụkụ alaịn dị iche iche, Nigerian Medical Association NMA, ngalaba Abia State, ewepụtago ozi ịdọ aka na ntị nye ndị ọrụ nchekwa nakwa ndị isi ọchị gọọmenti Abia na Imo State iji hụ na a tọhapụrụ otu onye otu ha bụ Dr. Bonaventure Agụọcha n'aka ndị ntọrọ mmadụ. Ya bụ ozi ịdọ aka na ntị dị n'ime akwụkwọ ozi nke onye isi oche ya bụ otu NMA bụ Dr. Ezenwa Ezurike nakwa odeakwụkwọ Dr. Clement Ifenkoronye binyere aka nye ndị nta akụkọ na ngwụcha ọgbakọ ntụmadị ha nwere n'ụmụ ahịa. Ndị ọrụ dibịa oyibo ahụ kwuru na ha ga-amalite abụbọ ọrụ taa bụ Tuesday ma ọ bụrụ na a daa mba n'ọrụ iwetara Dr. Agụọcha ntọhapụ. Ha kpọkuru ndị isi ọchị gọọmenti etiti nke Abia na Imo Steeti, tinyere ndị ọrụ nchekwa, ndị eze ọdịnala, ndị ndu obodo gasị nakwa ụmụafọ Naịjirịa ndị ọzọ gasị, ka ha nye aka na mbọ iwetara onye otu ha ahụ eji eji ntọhapụ. Ozi a ka iji ewetara gị akụkọ nke taa n'isi njedebe tupu anyị apịachie gị nwachi
isiokwu ndị mere anyị akụkọ. Anyị gwara gị na gọọmenti etiti amachiga amụma ezumike ọnwa atọ ahụ ndị ọrụ na-aga tupu mmalite ezumike nka ha. Otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị People's Democratic Party PDP ngalaba Akwara steeti ewepụtago mmadụ abụọ ga-eji aha ya bụ otu pati zụọ ọkwa gọvanọ na nhọpụta afọ 2027 na-abịa abịa, ka enwechara ntọhapụ ime ụlọ nke otu abụọ ahụ na-ese okwu. Na Plateau steeti ka esi wetara gị ozi. N'ụlọ ọrụ uwe ojii ngalaba Plateau steeti ewepụtago ozi na-enye nkọwa banyere agha kpụ ọkụ n'ọnụ ebusoro obodo Gwan Ajang nke kaụnsụl ime obodo Bakrini Ladi, ebe e gburu mmadụ ise. N'Oyo steeti ka esi wetara gị ozi na otu dị iche iche na-ekwuchitere ọhanaeze emego ngagharị iwe n'isi obodo Oyo steeti bụ Ibadan iji nye mkpesa megide ntọrọ ahụ a tọrọ ọtụtụ ụmụ akwụkwọ na ndị nkuzi na ya bụ steeti n'ọdị nsọ. Ebe a ka akụwa nke taa bịara n'isi njedebe. Site na akụwa bịara gị Sinimachi, ụlọ ọrụ mgbasa ozi bụ Ọkaibe Sapiensia Onicha. N'aha ndị ọrụ anyị ndozi nyere aka dekọta akụkọ ndị ahụ, Ọgọdike bụ aha m, darịnne maka isonyere anyị. Mgbede ọma.

amakwam na ndị police maji o police o maji commissioner of police orutugu nke Anambra state o ma rafa na-ekwu inwe ike record nwonye police with camera gị ma onwe ka ife si dị magoki we jide evidence na aka gị dịkwa ọcha a na record police. In fact nwonye police ayi kwu maka ebe a na Anambra apụta asị na mmadụ wepụta camera ebe ọ nọ n'ọlụ ogbu oyi IG o police asị gị gị record abịa n'ihe gị ndị police nwụchi ihe ndị police Anambra state mele ya ka na-agba ụwa oyi ofu aka aka nwụchi ihe luo kịta na-atị ya afụfụ dị egwu. Mana biko nwanne m ewepụtakwa na fonu ebe onye amị nọ o nwee zitelu m voice note o wee sị m huge man na even na ị na-aza call ife dịka na ị gbara ana ị gafeta na ụga junction ebe a ndị amị nọ ị na-aza call mmadụ na-direct gị mago gị bazie keke ka ị kwụsị ebe dị otu a ebe dị otu a na ebe mbi ndị amị ya nwetaghị Jesu melu gị ebele if afụkọkwu m ebe dị ya na social media ọ bụ na ị gafeta ebe ndị amị nọ ife a ga-eme gị nwee edeli ya wee wepụta fon so ndị ọzọ na-edekwa kọment na-afụkwa na o mekwa ndị ọzọ ebe dị iche iche so biko o nwanne m ọ bụrụ na ị na-aza kọl na mmadụ na-adirect gị i wee lube ụga junction ebe a ndị nebi nọ biko o ọ ka mma n'ifu ifue abịata ile anya anaụnsment ebe a n'ifue ifu ka a chọba anyị emesịa anyị afụ ịda na ife ndị amị ya emeghị biko.

0: ji mejiri mgbọrọgwụ kwụọ. Ugbu a na karama pet 330 ml naanị 600 naira. Ọ bụghị maka ndị na-erube afọ 18. Ṅụọ ka onye nwere uche.
1: N'obodo Naija, onye ọbụla ga-eritecha ma ị bụ nwoke, nwaanyị, nwata. Ị gaghị agbanarị ya. Ị ga-erite oke nke gị na Close Up Red Hot 130 gram promo emepụtara ọhụrụ. Ị nwere ike irite nke gị n'ime ihe nrite ruru naira nde narị ise dịka ego ekwentị, ụgwọ ọkụ eletrik, ego nkịtị, na oge nnọkọ gị na onye.